Ikwedo. Omante praga wa chwa bwana chile mikwedo na zabi ya pembo na efruwa na mo. Nyadi ya bono asa yukura. Ayapra pre.

0: nie 96.9 FM.
1: 8824 now ne mpanfo ni ho enkomo. Sa nyuma kuya da roma. Ano ma asena de kase no ebrawo. Awia yakenkafo no eyemienu. Nana awuku denchembo minimi ni aba kokwa wodi ni birthday loki.
2: Nana ya yebua. Eno.
1: Ai saudi sie.
2: Ya reso so de.
1: Saudi sie me.
2: Sa wudi mbibia.
1: Wudi sie me.
2: Wudi mbibia.
1: Ah
2: na what in my sense.
1: Ana me fa chire na me hu ye. Ana me hu ye na bema no so ka chire me so wa mu di birthday ni kama pa. Eh ukuru si wa di birthday ni kama kama ma. Ah me fifi mu kwa chire o. Abusia Jibra na ya share and seminar say emfa emam. Awe ho sema ya saka ni se kasoa ene ne potam o enipa nsia ana to ananom ewo nsia do. Ni nyina no eye ensuo yira na nsia ye. Wei eye britie kase pa fi se na